0: Pour écouter Radio Junior partout, télécharge gratuitement l'application iPhone, iPad ou Android sur le www.radiojunior.com.
1: Joyeux Noël!
2: Feliz Navidad, Vesaucio!
3: Feliz Navidad y próspero año nuevo!
2: Счастливого Рождества!
4: Хроня Пола!
5: Ива Яулуа!
4: Bonne